バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どう叩いても死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズームド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界

0: を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どうあがいても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り、出口はなくクリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: にやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな？オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！
0: あれ、ちょっと待って待って待って待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: おお、どうも、
5: お疲れ様です。
6: あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルってして。
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、メタさん、かぶっちゃって。はい。

0: 猫さん、
1: あ、はい、
2: いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: 楽しみ。
2: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
6: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
7: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
6: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
7: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
6: と、ハスキーの声にサシャが答え、
7: ビール、引いてまーす
6: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
7: いただきまーす！
6: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
0: はーい、
2: は
0: ー
2: い、
0: はーい、
2: はーい。
6: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は、ごめんなさ
2: い。
8: がなく敵もいるので、どう叩いても死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはプリズムドロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。 最初に伝えた通り出口はなくクリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どうあがいても死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズームド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り、出口はなくクリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

彷徨え、出口がなく敵もいるので、どう開いても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どう開いても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムドロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り照明がおかしくなるので、すぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日

紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている。初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

彷徨え、出口がなく敵もいるので、どうあがいても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どうあがいても死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り、出口はなくクリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていく

ワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの発局長のジムの作です。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

なく敵もいるので、どう耐えても死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはプリズームド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなります。

のですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなくクリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ん？ん？何やら、博士がアバター化を開催するみたい。
8: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
9: 9月13日までみたい。
8: なるほど。せーの。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どう入っても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界

バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どうあがいても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズームド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、

クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: バックラウンドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どう焼いても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムドロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 声元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなってたっけ？違うんです、チュールくれたから僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったっ

車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも PickBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。

0: 65日放送中。
1: はいはい、
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: おお、どうも
5: ありがとう
6: ございます。あ、どうもどうも、
7: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし、
10: あ、うん、なんかブルッてし
11: てここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
13: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
12: はい、ネコさん、
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
13: 楽しい。
14: ありがとうございます。
13: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
13: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
13: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
18: ココアというならばココアにバーバ
13: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
6: は
13: ー
6: い、
14: はーい、
6: はーい、
14: はい。
13: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
13: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
13: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら

0: 温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日のプラス
1: です。おー、すげ
2: ー。バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので。どう入っても死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト。いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

0: 言葉を聞きまぶる。キスの流れの上目、やれるレベルの。
1: 僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どう叩いても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると

らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなくクリアなるものはないようで。フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょう。

0: ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水。

0: 子だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

彷徨え、出口がなく敵もいるので、どう咲いても死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り、出口はなくクリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どうあがいても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムドロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。

つ見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

彷徨え、出口がなく敵もいるので、どうあがいても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バックグラウンドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どう叩いても死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り、出口はなくクリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口

0: ページにはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しみ

しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: バックランドをさまよえ。出口がなく敵もいるので、ドア開いても死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムドロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。何やら、博士がアバターカーを開催するみたい。
7: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
7: なるほど。せーの。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 真っ暗のおさまよえ、出口がなく敵もいるので、どう入っても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加。

いっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープをVチャの中から届けます。みんなのもっちやです。

バックグラウンドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、ドア開いても死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。

定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: バックラウンドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どう焼いても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムドロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り、出口はなくクリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: にライブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、ケンタッキーまた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？

今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心。

0: イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: ついさんは
5: ここに。どうもどうも、
4: どうも、
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてして、
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から1時、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
11: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
12: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
12: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
12: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でかを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
12: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
12: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
12: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、

0: 初日にね、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
1: バックランドをさまよえ、出口がなく敵もいるので、どう咲いても死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはプリズームド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り、出口はなくクリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: 葉を聞き逃げる。いつも流れの霊名、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

バックランドをさまよえ。出口がなく敵もいるので。ドア開いても死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト。いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁

にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、本家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。待ってます。

がなく敵もいるので。ドア開いても死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはプリズムド・ロスト、いわゆるバックルームズのレベル0を探索するという雰囲気ホラーなのですが、このワールドには出口なんてものはなく、ひたすらマップ生成されるレベル0をさまようことになります。道中には明かりを維持するであろうバッテリーが置かれております。見かけたら取りましょう。またレベル0内には謎のエンティティがおり、近づかれると暗くなり壁にひびが入り始めます。一定時間逃げ続ければ消滅するのですが、捕まってしまうとどこかへ飛ばされてしまいます。接近されると明らかに音が鳴り、照明がおかしくなるのですぐさまその場を離れるようにしましょう。最初に伝えた通り出口はなく、クリアなるものはないようで、フレーバーテキストがあったりジャンプスケアなどはなく、あくまで雰囲気のみのホラー描写なので、

家のような永遠にレベル0をさまよい続ける体験をすることができるようになっています。はぐれてもテレポート機能で合流も容易となっておりますので、ひたすらレベル0をさまよい続ける雰囲気ホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
1: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの

0: 表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
3: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカード、バーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは

0: は入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の

0: 山田、誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること。もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたい。

0: 態なんだけど。
1: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
2: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
3: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
4: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
0: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
2: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
1: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
3: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
0: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
2: アイスと
1: メリーと
3: バディに
0: の会いに来てね。
1: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
7: ん？ん？何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
8: あ、おー、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
7: 9月13日までみたい。
8: あ、おー、なるほど。せーの。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること。もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 特殊ルールでブラックジャック特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは WH。 このワールドは特殊

を交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。

0: チないでしょ。あ、助けて。いけそうかあるな。ご留守します。コントラにしてバック、おっしゃー。あ、これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター、宇宙、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、入ってる入ってる、すごいすごい。あれ、ちょ、待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデン、なんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おーあっ、何これ、何これ、おー、どう、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle passe à ce moment. まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン、はい。バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、たまいたってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。これはすっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
11: あ、
9: は
11: い、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃん

0: そら、ウンリが万歳しながら言った。
1: 羽根付きフライドチキン。
0: そう言うと再び、いいねと声が上がる。
1: ポンシュートもつけたいな
0: と、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。
1: おいしそう、私はエビ入れたい、
0: なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、
1: マシュマロを食べたいです。
0: アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、
1: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアというならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
1: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、
1: 今夜は朝まで楽しもう
0: と、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ー、本日ー、
7: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 葉を聞き投げる。いつも流れの黎明、やれるほどで
1: も僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエのこやつはあとな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ソプリエの X をチェックしてください。

ブラックジャック、特殊カードを使いこなして、1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること。もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: もーっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんしろろん、ちかしろです。
2: はい、こんばんは、かえさるです。
1: はい、ね、やっともう9月1週目です。本当にね。なそういえばカエサルさんは夏休みの終わり8月の4週目3週目、まあ、どっちでもいいや、8月の終わりの方に旅行に行ったらしいですね、うん、っていうことをこの前聞いたんですけど。
2: いや、そうなんですよ。香川県高松にね行ってきたんですけど、でね、はい、ちょっとまあ聞いてほしい話があって、別にこう、まあ、うどんもたくさん食べて全然いい旅だったんですけど、こう今から高松にあんまり関係ない話をします。
1: はい
2: はい、しかもね、全然特別なことじゃないあるあるなんですけど、まあ、自分たちがねちょっと、リゾートホテル的な場所に泊まったんですよ、でそのまあまあ大きい10階建てだったかなのホテルで、部屋がね6階だったんです、うんうん、でまあリゾートホテルあるあるなんですけど、夕食が19時から1階の大きいホールでバイキング形式だったんですね。
1: なるほどね。
2: で、夕食の時間になって、エレベーターで1階まで降りようと思って、まあ、6階、我々住んでるんで、部屋から出て、6階のエレベーターホールのある場所まで歩いて行ったんですよ。で、普通にエレベーターの下ボタンを押して、エレベーターを待って、そしたらね、さっき言った通り、ホテルは10階まであるホテルだったんで、そっから、こう、10階からエレベーターが降りてきて、まあ、我々のいる6階で開いて、で、入ろうかなって思ってみたら、中はもちろん、こう、雑誌の方もいると思うんですけど、人でいっぱいだったんですよ。まあもちろん、こう、夕飯の時間なんてみんな同じぐらいですから、こう、いろんな10階とか9階とかから、こう、集まった人たちが、こう、エレベーター

0: の中がいっぱいになってて、こう我々は入れなくて、でもまあそんなことはあるあるだし、我々もね、ああ入れないね、じゃあお先どうぞどうぞっつって、こうエレベーターを見送って、こうもう一回そのエレベーターが閉じてからまた下ボタンを押すっていう一連のことをやったわけです。まあここまで何言ってるか分かりますよね。
1: まあよくあるあのエレベーター乗れない問題ですよね、大体ね。
0: そう、エレベーターが乗れない問題が発生して、でさらに言うなら、こうエレベーターはね2台あって、あ2台、まあ右と左に、まあ分かるじゃないですか、2台あって、我々が乗れない問答を右側でやってるうちに、左側のエレベーターがこう7階から5階4階3階へ降りていくっていうね、こう数字で見ちゃったりして、こうなんてこう無駄な時間を過ごしたんだと、こうこれ何の生産性にも寄与してない時間じゃないですか。これって、はい、テクノロジーで解決できないんですかってこう思いましたという話。どう思いますか。
1: どう思いますか。悲しいっすね。
0: まあね、そう、それしか言いようがないし、いいよ待ちなよそれぐらいっていうので合ってるんですけど、うん、
1: まあ、実際よくある話で、これショッピングモールとかさ、かなり身近にあるのかなっていうふうに聞いて思ってて、うんね、まあでも僕そういうのって大体こう一回乗れなかったら、ああもういいや階段で行こうって言って階段で行っちゃうんですけど、う
0: ん、それはね足腰が強い人たちの話。6階から1階なんてもう重労働ですか。
1: 降りるだけなら行けるでしょう、階段は別に。
0: いやいやいやいや、もうヘトヘトだったんで、お昼はテーマパークみたいなところ歩き回ったりして。
1: ああなるほどね。
0: うん、
1: まあでも、まあ、
0: そっちの話をしろよというツッコミもあるんですけど、
1: ね、まあそうだよね。
0: だけど私が今日このエレベーターの話をしに来た。
1: なるほど、ね、
0: このエレベーター乗れない問題の話を。
1: まあでも実際テクノロジーでどうにかなりそうだよねっていうのは大変よくわかる。なんかあのエレベーター内にさ、うん、カメラついてるところあるじゃん。
0: うんうんうん。
1: ああいうので、そうそうそう、なんかこう、うまいことやってくれねえかなという気持ちね。
0: そうだよね。中が満員だってことはきっとなんかこう機械か何かで判定できて、でそれでその階で降りる人がいないって言ったら、こう外の階の人には申し訳ないが、そのままスルーして下まで降りちゃうっていうのをやってくれた方が、うん、まあ全体のこう幸福につながるのではという。
1: まああの中の人が押してるボタンの階だけしか止まれませんよみたいな感じのね。
0: そうそうそう、
1: うん、さあこれカメラで判定したらさ、例えば床の色が見えなくなったらみたいなで、うん、床がさ蛍光グリーンとかで書かれてさ、
0: うん、
1: それが見えなくなったらって、じゃあこれ、うん、もしかしてこの下に毛布とか敷いたら俺一人で乗りっぱなしとどってできるのもすごい楽しそうだよね。
0: エレベーターを独り占めするためにそんな努力するやつ、そんなイカれたやつは一緒になりたくないから、いいよ一人で行ってくれそいつは。
1: まあ確かにそう。
0: うん、まあ、あと今ちょっと自分で言ってて思ったけど、うん、もしそういう判定するシステムが導入されて、自分が6階で待ってて、こうあいっぱいだから通り過ぎちゃったって時、待ってる側としては行っていっぱいだから通り過ぎちゃったっていうのが分かんなくて、なんで今俺たちの階スルーしたんだよって怒りが湧いてきそうだね。
1: まあそのシステム導入するなら、まあ、エレベーターホールに満員サインを出す必要があるよね。
0: うん、いやーそうだよね。そう、満室のサインが1個できるだけでいいような気がするんだけどな、ね、まあこういうなんかこうエレベーターってどれぐらい進化してるんですかっていう、最近作られたエレベーターにはそうなってたりするのかな。
1: なってんのかな、どうなんでしょうね。なんか不定視界を設定するみたいなことができるエレベーターがあったりするとかもあるけど、うん、そういうニュアンス感じゃないよね。
0: ああ、あ、それとは微妙に違うか。なんかこう、エレベーター最適化問題みたいなのが結構ありそうな気はするんだけどね。
1: うん。逆になんで止まっ、うん、毎回こう上げちゃうんだろうね。
0: ああ、上げちゃうっていうのは開いちゃうってこと、
1: まあ、なんか開いちゃうというか、そういう判定しちゃいけないみたいな法令があったりするのかなっていう。
0: いやー。法令があるのかな、でもそういうようには思えないけど、まあなんか、遅いけど納得感はあるよね。こう開いて、ああ、乗れないねで、こう誰が悪いわけでもないし、行ってねっていう気持ちでは、人間の気持ちには寄り添ってるかもしれないな。
1: うん、確かに。
0: うん。とはいえ、フォロー感がありますし、こう、 その孫付きをやってる間に他のエレベーターが下に降りてったのを見て私は悔しく思っ

0: ていう。
1: 悲しいね。
0: さらにさらに言うとさ、うん、その、ああ、いっぱいですね、つってこう、その、どうぞどうぞってさ、そのエレベーターが閉まって下に降りようとするじゃん。
1: うん、
0: で、まだ私さ、せっかちだからさ、エレベーターが閉まったぐらいのタイミングでさ、じゃあ次のためにもう一回スイッチ押そうつって下ボタン押してさ、同じこう、エレベーターがバカーって開いちゃったりしたらさ、お前何やってんねんみたいな、嫌がらせかみたいな、遅延プレイみたいなことをさ、こう、やるはめになっちゃったりするケースもありそうで。
1: うん、素直にちょっと待とうよ。
0: それちょっと起きたら笑っちゃうだろう。そう、遅延プレイ
1: ね、起き上がり重ねじゃないんだからさ、
0: みんなでこうそこの階で孫つこう。
1: 最悪すぎる。すいません、階段で行きます。
0: うん、いやそうね、足腰を鍛えるか技術に進歩してもらうかのね。
1: ね、
0: でこのね、この問題にね、こう、技術の進歩じゃないけど、改善の糸口のためにね、うん、もっとね、この問題、周知する必要があって、はいはいはい、このあるあるにね、名前が欲しいと思ったんですよ。
1: あ
0: のさっき何て言ったっけ、エレベーター乗れない問題って言ったっけ。
1: エレベーター乗れない問題。これちょっと弱いよね。うん、請求力が少ない気がする。
0: まあ、そう。乗れないだけだと、なんか今みたいな、こう、満員で、こう、なんか、私がもっと言いたいのは、乗れないけど開いてしまう問題だから、うん。
1: 乗れないけど開いてしまう問題ね。
0: そう、乗れないけど開いてしまう問題ってちょっと語呂も悪いしだるいから、もうちょっとシャープなね名前が欲しくて、なんかもしくはすでにこの問題に名前がついてるんだとしたら、こうそれを知りたいので、もしこのラジオをお聞きの方でエレベーターについて詳しい知識がある方はご連絡ください。
1: 業界内だとこう呼んでますみたいなのがあるのかな、やっぱり。
0: そう
1: 乗れ替えねみたいな。
0: あ、問題まで略す。
1: そう、
0: 乗れないのに開いてしまうの開くを音読みして乗れかい。
1: 乗れかい。
0: ちょっとそれはね、専門性の嫌なところ出ちゃってるかな。
1: だからないか。
0: ちょっと一般にも開かれた、オタクっぽくない用語で、うん、こう名前聞けばあーって言えるようなぐらいのワードが欲しいなと思いました。
1: 確かにね、オタク4文字に略しがち問題があるから。
0: 乗れ替えは4コマ漫画のタイトルだな。
1: どこで連載してる？コミックパンチ。
0: いや、キララマックス。
1: キララマックス。
0: 漫画キララマックス。
1: そっか。キララ作品もな、いっぱいあるけど、雑誌ごとの特色あんま知らないな。
0: うん、私はあんま知らない。確かね、前調べた時、キララなんとかは、4コア漫画っていう形式にとらわれず、普通にこう、フルページの漫画も多く掲載されているみたいな法則、法則というか傾向があったっていうのはね、前に調べたよ。
1: 今、情報ほとんどなかったけど、キララなんとか出て。
0: そうか、そもそも何個あるっけっていうのは。
1: そう、無印ではないということだけは分かった。
0: うん。キララマックス、キララ、やべ。
1: なんだろう。
0: 一回買ったことあんのにな。忘れちゃうもんだね。
1: ね。すごいな。
0: ダバシャ。うん。
1: はい、まあ、というわけでね。
0: というわけで。はい、では改めまして、このラジオは FM ことなはよりをお送りしていく、もっと面白いことを見つけて、世界を前に進めるトークエンタメラジオです。
1: 怖い怖い怖い。
0: いやエレベーター問題を皮切りに世界をこう良くしていきましょう。
1: すごい社会問題定期ラジオになっちゃった。
0: いいじゃないか。で、今月のコーナーは、はい、
1: ニュース等が一瞬出ちゃって、ちょっとすいません。整理できなかったです。はい。今月のコーナーは、先月のね、お便りを紹介していくコーナーとなっています。先月はお便り、たくさんいただきまして、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ね、さっき言った通り、紹介していくのは、元ラジの正解という大喜利のコーナーで、先月ね、募集していたのは、誰も達成できなかった夏休みの課題、どんなの？というテーマで、募集をしておりました。それでは、それでお便りの方を紹介していきましょう。いきますよ。
0: 世界前に進めるつってやるのが大喜利、のんきな連中だって感じですね。はい、では、いきましょう。5つ目。
1: はい。
0: ラジオネーム。
1: おっと、間違えちゃった。ごめんなさい。
0: ここ私だよね。
1: そう。
0: はい、いきます。改めて、ラジオネーム、南極在住キプフェルさん。
1: 誰も達成できなかった夏休みの課題、どんなの？

0: 夏休みの提出物を完食してから提出プリントに書く課題。
1: 完食。
0: 完食。食べなさいってことだよね。
1: 食べなさいと。つまり、これはあれだよね。課題食べて、
0: うん。
1: 味のレビューをする。
0: そういうこと？夏休みの宿題を食べる。ドリルとか？
1: そう、ドリルとか。やっぱ、
0: 自由研究を食べちゃう。
1: 漢字とかの課題をマーラー味とかでさ。
0: あ、そういう感じ？漢字ドリルの味は辛いの？
1: まあ、なんか中国っぽいから辛いんじゃないかな。
0: ああ、なるほどね。そっか。漢字が中華以来のものだと思えば、味に分類したら辛いか。そうそう、私なんか漠然と苦いイメージだったような。
1: うん。もうインクだよね、それ多分味ね。
0: そっか。実際に食べた感想の味か。
1: 数学とかはなんか、どうなんだろう。やっぱ、モヒートみたいな味がするのかな。
0: モヒートの味ってどんな味よ。
1: どんな味？モヒート飲んだことある？
0: いや、ないよ。私お酒弱いもんね。
1: そっか。もう一回ちょっと辛いめに行ってみてよ。
0: え？ないよ。私お酒弱いんですもん。
1: ちょっと面白い。
0: 笑ってんじゃないよ。こんな、ぶりっ子のコーナーじゃないんだから。
1: 確かにね。でも完食してから提出プリントを書く課題、うん、いや何を書くかですよね、やっぱ。
0: まあでもやっぱその食後感想文だろうね。
1: 食後感、読後感想文ならぬ食後感想文ね。
0: そう、食後感想文。でもな、課題って、夏休みの宿題って、それこそさっき言った計算ドリル、漢字ドリル、うん、自由研究、あと何があったかな。
1: 絵日記。
0: ああ、まあ、絵日記はね、思い出の内容によって、うん、甘酸っぱいものになるかもしれない。
1: 確かに。
0: 確かにか。我々の夏休みに甘酸っぱい思い出ありましたか？
1: 聞かないでくださいよ。あるわけないじゃないですか。
0: ああ、こういうのって覚えてないだけだったりするけど、うん、まあ、そんななんかクリティカルな思い出あれば覚えてそうだし、やっぱなかったのかな。
1: あ、でも夏休みはもうなんか時間持て余してて、友達と、
0: うん、
1: その夜中に集まろうぜって言って、深夜帯2時3時ぐらいに集まって、なんかうだうだ1日過ごすみたいなことをしてる日はありましたね。3人ぐらいで。
0: 何年生くらいの頃？
1: いや、でも小学校じゃない、中学校とかですよこれ。
0: 中学生でも2時、え、深夜2時でしょ？ 26 時とかでしょ？
1: 2時、3時とかに集まって、
0: わ
1: なんか、ずっとだべって、なんか、10時、9時ぐらいの8時、まあ、カラオケがいたらカラオケに行って、
0: 不良だ。
1: 寝る、ね、終わって家帰って寝るみたいな、なんか終わった生活をしてた時期がありました。
0: いや、でもいいね。そういう大会的な楽しさが絶対あるよね。
1: うん、
0: でもすごいな、中学生がやってんだ。それなんか今聞いて思ったけど、 VR チャッターじゃんって今ちょっと思って。深夜2時3時ぐらいからだめて、あの朝になったら寝るっていう、うん、金曜日の VR チャッター。
1: しかも
0: 中学生からやって
1: た。集まってた場所が、うん、神社の前とかで本当に VR チャッターかもしれません。
0: VR チャッターじゃん。ああ、いいね。
1: 楽しかったな。
0: 甘酸っぱくはないけど、甘美な味ではありますね。
1: そうですね。もうできないかもしれない。そってもね、なかなか集まれる人いませんからね。VR チャットでよくないって言われそうだし。はい、次行きましょう。
0: Okay. はい。ラジオネーム、ふにゃ、オス。
1: 誰も達成できなかった夏休みの課題、どんなの？
0: 8月32日に行く。
1: これってあれですよね、僕の夏休みのバグのやつですよね。
0: そうだね、有名な、うん、まあ、バグというか裏技というかみたいなやつで、うん、なんか特定の操作をすると、その夏休みの8月31日から次の日行って32日に行って、私さっきちょっと調べたんですけど、こう33日とか4日とかまで行けて、だんだんこう BGM が止まったり、キャラクターのグラフィックがなんかバグっちゃったりして、うん、こうちょっとホラーっぽい展開になるっていう、こう、まあ開発は意図してないバグだったらしいですね。
1: ああ、なるほど。

0: まあ、じゃあ、あれですね、今、そのバグの日数で言うと8月34日で、ギリギリモトラジオのバグの中に存在できるってことですよね。
1: そうだね、9月3日だから8月34日、まだまだ、まだまだ、ってかギリ僕夏に入れるけど、もうそろそろグラフィックがバグって、アバターとかの表示がガビガビになっちゃったりする、
0: ああ、
1: そういう時期でしょ
0: やばいね。ガビガビにしとこうか。フィルターかけて。
1: う。ああ、そういうネタを仕込んでくればよかったかもね。
0: 確かに。来年はね。
1: 来年、来年のはホラー会やるか。
0: 来年ホラー会がね。夏だとそういえばホラー会やらなかったね。8月ね。
1: ああ、そ
0: 思
1: う
0: え
1: か。いや、
0: ば。
1: でもそもそもこういうホラーっぽいものって好き？いや、まあ、8月32日イコールホラーだと捉えちゃってるけど。
0: ああ、まあ、嫌いじゃないです。
1: おお。まあ、私もなんかこう、キャッチーなのは好きだけど、本当に話が長いのは苦手。
0: ああ、産業でどうぞ。
1: 今日でっていうか、なんか、面白い、わかりやすいビジュアルが欲しくなっちゃ
0: ああ、なるほど。
1: う。怪物が出てくるのは楽しめるけど、その怖くなるまでに話が長いなと思っちゃうと、そこでこう飽きちゃうところがあるから。
0: 映画とか見るだけで大丈夫？
1: いや、だから、その、ホラーの映画はあんまり、いや、まあ、見るけど、でもホラーの映画はさ、わかりやすく人が大変な目に遭うシーンとかがあって、
0: あ
1: そこがキャッチーだから見れます。
0: あ。なるほ
1: 怪談とかを聞くのがあんま得意じゃないかも。
0: ど。ああ、なんか最後にかけてドドドってくるから、それまでなんか平坦な物語だな、みたいな。
1: そう。ビジュアルのイメージを想像しづらいなって思っちゃったりして。
0: ああ、確かにね。
1: 僕夏もきっとね、31日まで遊ぶのが、だるくなっちゃって、このバグにはたどり着けない気がするな。
0: まあ、
1: まあ、そんなことないんですけど。
0: 僕夏ってそんなことないっす。そもそもね。
1: まあでもね、調べたら2000年のゲームだったから、まあ、当時、我々にそんなにゲームを選ぶ権利はなかった。
0: なかった。
1: まあ、やっぱね、
0: 64
1: なの
0: と
1: で
0: か
1: し
0: じ
1: ょう
0: ゃ
1: が
0: な
1: ないで
0: い？
1: す。いや、プレステだったかな。
0: プレステだったんだ。いや、でも、ゲームを選ぶ権利はなかったな。
1: そう、なかった。なかったし、あったとて、有名タイトルに行っちゃって、そんな牧歌的なタイトルまで、こう、手は伸びなかったよ。
0: 確かにね。あれ遊ん
1: 逆
0: でる
1: に言
0: ぞっ
1: う
0: て、
1: と、
0: やっぱシーマンとか買ってんのかな。
1: そう。だから、僕夏を持ってる人、お兄ちゃんいる説とか、こう、僕夏を持ってる人、父親がゲーマー説、みたいな仮説がありそう。
0: 父親がゲーマー説はありそう。なんか、お兄ちゃんとか買ってくるゲームかと言われると、お兄ちゃ
1: まあ
0: んと
1: 確
0: か
1: かに、それも
0: は、
1: ね。
0: ちょっとなんか、
1: グランドセフトオート遊んでそうだしね。
0: そう。テイルズとか、ドラクエとか、ドラクエはスーファミか。
1: いや、プレステに
0: FF
1: も
0: と
1: あった
0: か
1: よ。
0: は買っ、あった？あ
1: いや、たくさんあるよ。5
0: っ
1: の
0: た
1: リ
0: か。
1: メイクとかも、7とかも、8とかもプレステだよ。
0: そっか。PS2 からのイメージが強かった。なぜか。
1: まあ、ファイナルファンタジーもそうだしね。
0: う
1: え、なんかありそうだな。このゲームやったことある人はの傾向みたいなのを、推理していくのはちょっと楽しそう。
0: ん。楽しそう。はい、じゃあ次のお便りいきましょう。
1: ラジオネーム、トロッコの子供。
0: 誰も達成できなかった夏休みの課題、どんなの？
1: 読書感想文の課題図書が、ボイニッチ思考だった。
0: これだいぶ難しいですよね。ボイニッチ思
1: コンテク
0: 考を
1: スト。どれぐらいの人が知ってるのかと
0: 知っ
1: いう
0: てるの
1: 話だ
0: か。
1: ね。
0: 草みたい
1: まあ。
0: な暗号として書かれた書物ですよね。
1: みたいのはいらないと思うけど、そう。とりあえず
0: 草
1: 味
0: みた
1: さっ
0: いな。
1: き。
0: 草がいっ
1: あ、
0: ぱい書かれてる。
1: 草。
0: そう
1: あ、
0: そう。
1: そうそう、予習しましたけど、まあ、100年ぐらい前に見つかった、イタリアで見つかった、すべて内容が暗号文というか、まあ、見たことのない文字と、図で描かれた200ページ超の本が、ボイニッチ思考と呼ばれるもので、その本を見つけた、なんとかボイニッチって人が、ボイニッチ思考とか、ボイニッチ手記みたいな、こう、名前で呼ばれている本があるらしいです。
0: ね、これ、
1: で、それを読んで、読書感想文を書いてこいと。
0: まあまあ普通にやったら、まあイラストが独特で難しかったみたいな。
1: 相当真面目で素朴な生徒だね。
0: で、
1: それに、
0: 基礎、
1: あとそれに対して先生はどうやって採点すんねんというツッコミもあるね、これ。
0: 読書感想文ってどう採点されてんだろうね。
1: ああ、確かに考えたことなかったな。6年間書いてきたような気がするけど、確かに。採点とかそもそもあったのかな？なんか普通に20丸が返ってきただけな気がしちゃうな。
0: 何書いても許されるんじゃないか、もしかしてあれって。提出することに意義がある系の課題で。
1: まあ、そう、ね、うん、そう。感想に対して、こう、よしあしないからね。うん、なんか、相当アナーキーなことを書いたらさ、止められたりするのかな。
0: じゃない？もしかしたら、一冊一冊読んで、
1: 先生が。
0: 先生が。
1: ああ、課題としてこの人はこの本を読んできてくれたのかっつって、それ、原点に当たって。いや、んなことはさすがにしてないんじゃないかな、先生って忙しそうだし。
0: ね、まあでも、課題図書とかだよな。さっき言ってたけど。
1: そうだね。基本的には課題図書。先生が決めた。先生っていうか、学校が決めたかな、うん。3冊ぐらいあってね、そっから1冊選んで書いてきてください、みたいな。
0: で、先生は3冊とも全部読んでるから、まあ、うん、読書感想文読んで、ちゃんとこう要点を得ているかみたいなところを多分見るんだろうね。
1: うんうん、
0: ありそう。そあ母音知識校でもさ、なんか夏休みの課題読書感想文最近外注できるらしいじゃないですか。
1: その話ね、さっき近所さんから聞いてびっくりしたよ。外注って他の人にやらせるってことでしょ。
0: そう、母音知識校の読書感想文外注させましょう。
1: お金払ってそれこそ宿題外注会社に、うん、俺の読書感想文書いてくださいっつって。
0: そう、
1: ボーイッチ志向のあれ ISBN ナンバーとか教えないといけないと思うよ。それ何すか、アマゾンで売ってますかっつって。確かにまず原点に当たれないか、 PDF とかにまとまってないのかな、ボーイッチ志向って。
0: なるんじゃないかな、ないのかな。なんか普通にオカルト本とかありそうですけどね、ボインチ思考の。
1: 確かに写本とかだったらあるのかな、全然知識がなくて、うん、わからないけれど、それを依頼されたらなんて書こうかな。完全に内容でっち上げてさ、
0: うん、
1: これは当時の暮らしを描いた日記文ですねとか言ってこう完全に感想を、いい、ほのぼのしました。当時の人たちは、技術が足りない中も、なんとかみんなで協力していて、仲良く頑張っていたんだなと思います。まあ、僕も、今後は友達と仲良くして生活を豊かにしていこうと思いました。みたいな完全でっち上げの書いてもいいんじゃない。
0: まあ、世界を前に進めたいと思いますとか書いてね。
1: そうそうそうそう。我々、読書感想文ラジオだよ。
0: 読書感想文ラジオはもうありそうなんだよな。別にそういうラジオじゃなくてショートとかだけど、本紹介ショートとか で、ね、
1: 本とか映画とか紹介してるから、まあ、あながち間違いじゃないか。
0: 確かにあながち間違いでもないか、ね、読書感想文外注できるらしいです。
1: はい、では今月は全3通
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではこの3つの中からカエサルさんが一番面白いと思ったもたらしの正解とするものを選んでください。
1: はい、決まりました。じゃあ、はい、お題の読み上げお願いします。
0: 読みます。誰も達成できなかった夏休みの課題、どんなの。
1: 夏休みの提出図を完食してから提出プリントに書く課題。ラジオネーム南極在住キクフェルさん、おめでとう。
0: おめでとうございます。はい、選ばれた南極在住キクフェルさんにはモトラジポイントを1ポイントプレゼントします。こちらのねポイントの方はね、あのスプレッドシートとかにまとめていきますので、まあ、これからもね南極在住としてラジオネーム送ってくださると大変嬉しいです。
1: 蓄積していくようになります
0: ね。これ溜まったら何か起こるか全然考えてないからね、まだね。
1: まあそういう無意味なポイントがこの世にあってもいい。いや無意味とは決まってませんけどね。
0: そう、そのうちステッカーと交換とかねあるわけね。
1: ああそうそうそうそうです。不思議、マジカルな不思議なポイントとしてね。
0: ね。でもさ、やっぱそういうなんかポイント溜まると嬉しいよね。人生のリザルト画面で最終モトラジポイント何ポイント
1: とか。いやそうよ。
0: 出るかもしれないから、ね、
1: 人生のリザルト画面でそれ出たらめちゃ嬉しいよ。
0: で、
1: しかもこう世界中都市得率 0.01% とか出るわけだから、
0: ね、トロフィー獲得するかもしれない。
1: そのために我々相当でかいラジオにならないといけないけど。

0: 頑張っていきましょう。
1: 頑張っていきましょう。だけで、またお知らせのコーナーに入っていきます。この後、22時からは、大人の集いが開催されています。グループラスのインスタンスの開催ですので、皆さんぜひね、参加してみてください。また、放送の概要欄にあるね、もたらじお便りフォームにて、今月10月もね、2通のお便りを、2つのお題でお便りを募集しています。1つ目の方が、月見の思い出っていうので、まあね、10月といえば15夜とか、月見バーガーとか、今だけ月見食べみとか、ね、かわいいよね。
0: かわいい。みたいなことです。
1: そうそうそう。とか、まあ、月見フォカッチャとかね、モスバーガー。この辺とかのね、そういったぐらいの関連する内容で構わないので、まあね、お便りとか送っていただければ嬉しいです。もう一つ、ここが、元ラジの正解のお題の方で、こちらの方は11月の頭に、じゃあ10月だ、10月の頭に。
0: 10月
1: だ
0: ね、9月に募集して、10月の1週目に、そう、発表。
1: に、発表するものになっています。お題の方が、この駅意外と急行止まるんだな、どんな駅だったというお題です。まあ駅名とかね、駅の内容だったり、まあ駅周辺の状況だったりとか、まあそういったねこと書いて送っていただければいいかなと思っています。まあね、それ以外でもね、どういった内容で送っていただいても構わないので、たくさんのお便りお待ちしています。
0: はい、はい、来週のもっと面白いラジオは、ちかしおさんが一人でソロでトークを回すということなので、皆さんが交互期待といったところで、
1: ね、はい
0: 意気込みある来週の一人トーク会に向けての意気込みを、
1: まあ爆笑ノイズに包み込んであげます。
0: どういう、じゃあ交互期待といったところでそろそろ時間です。お相手はカエサルと、
1: はい、ちかしおのちかしおでお送りいたしました。ありがとうございます。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

チャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が1周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が1周するとラウンド終了となり、結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

FERC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合って

0: あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッドアップルネオンドロップだよー。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
5: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ん？ん？何やら、博士がアバターカーを開催するみたい。
9: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
9: なるほど。せーの。
10: お待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペア

やストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカード、バーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけで

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、各々好きなトリックを黙々と練習したり、

0: 雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜなのです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。

0: た、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー。
0: お、水、水、水、水、おお。はい。
1: あ、貼り付けだー。うわ
0: ー。騒がしい、現代決まった。おお、この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！
0: あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブ、不便なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
2: passée sur une onde.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めてください。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど。あったあったあったあったあった！車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ、
16: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。

0: ます、
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーグルトを味わっている。
2: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: は
4: ー
3: い、
4: はーい、
5: はーい、はーい、
1: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日6月
7: です。
8: 特殊ルームでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして

えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が1周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。

0: コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのおやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、

プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体

0: 無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が1周するとラウンド終了となり、結果が発表され21

い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスパルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日

常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

ブラックジャック、特殊カードを使いこなして、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること。もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースマートフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダない？

0: ス、ピンク髪のオフィスだよ。
1: 甘い時間を約束してあげる。口は無理だけどね。バッドアップルネオンドロップだよ。
2: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
0: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
4: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディーもいるよ。
5: 人間さん、レモンと、
2: ベリーと、
3: アイスと、
4: メリーと、
1: バディーに、
5: の、会いに来てね。
4: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
7: ん？ん？何やら、博士がアバタカーを開催するみたい。
8: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
9: 9月13日までみたい。
8: なるほど。せーの。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり

21に近い状態で相手にバフダを取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

にんまりきくるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきくるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきっぷっぷ、やったやったきっぷっぷ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ

ールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 特殊ルールでブラックジャック特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0

になるマックスカードをバストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないで。

0: よ。
1: ヘルヘム船の中、どういうことですか、これ。
0: おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、
1: 大変なことになってます。

0: 景色綺麗だね。
1: あー、たまに。
0: お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーっと、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。

0: その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽し
12: み。ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
11: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
16: ココアというならば、ココアに、バーバー
11: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパ

0: エリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
2: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトムアール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 特殊ルームでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカード、バーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録ってなんの？
0: みんなに、え、

なに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカード、バーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が1周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利

にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。

0: また、タグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペゼツタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみに、こちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで

現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR

チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0

0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 人間さん
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バジーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ん？ん？何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
9: そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
9: なるほど。せーの。
8: お待ちしてます。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

ラキープホーラ、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなのもっちゃです。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が1周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば

すぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

クしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつ

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 特殊ルールでブラックジャック特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代気分だ。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って。

とうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも

0: ビッグバスケット。VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所。メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん。お、
5: どうも。
6: お疲れ様です
5: 。はい、どうもどうも。お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルってし
10: てここに音が詰まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、
11: は
13: い、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
17: ビール、冷えてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
17: ココアというならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
17: いただきまーす！
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
14: はーい。
13: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。

0: よ。
1: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
3: ブラブ。
4: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやっている。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。